Ποιότητα ΓΕ има 6 пакирано зеномурје, тине позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Ено заворување за усе пути ти нуди критјан асистенцо кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!